0: tɔn wodeɛ kɔpɛ sika yɛde yɛ paadom fo wodeɛ tena wodeɛ kɔpa awadeɛ fa wotokɔgye awadeɛ berɛ a yɛsɛ yɛde adom bɛgye awadeɛ tro ɛtɔ da meti mu ɔba bi te kaa bi mpaa na wɔhwɛ n'anim ne nkyɛn hɔ na baabi so nam fam Isaac, ka wo nyame a anka wo nyame anka ye esin yi de tika nim ne sifom na fa de nam fom ne tika nim nanso boa de tika nim ne de adom bi ne tim
1: sa
0: o de adom bi ne eden o tim o adom ne bi abeje hallelujah eto da ye mu bi tim ko jira platform bi so no bi chance na a ede na beje na ha
1: adom
0: obi ko school chair oba ko na intellectual son ko university graduation
1: so be tie
0: o boa ye se be ye be kai ye be kai ye be tie awa na ye djuma o dum ye djuma o be ko pew pew
1: you have no see
0: be tie o be tie kasa urade
1: urade
0: me hia wadum
1: me hia wadum
0: It takes the grace of God to break protocols. Nyamia don't know more breaking protocols. You see, Nyamia don't know more breaking protocols. What breaking protocols? I say, and we see the no. Nedia cried in my beam 5 series 15, 25, 35, 45, 55, 65. Oh, Shreya Miadum, and Chebom Pair Momo 0598 530 994. 0598 530 994. It takes the grace of God. Now, what to me break a certain protocols in your family? Nyamiadom. Enyi nyamiadom a maame, if you only enware, wo hia dom na de akware. If you only ntukwan, wo hia dom na de tukwan. If you only nyesika, wo nyesika be wuntem. Na wo hia nyamiadom a be nyesika de enyi na te. Many Freddy men who so far away fear what pitcher
1: the be
0: me who be so your so for what pitcher may ye be hearing your meantum
1: yes
0: yes. So a pitcher will be acting a dean so for you put a deal be any me who be down with you. And until I hear string, I mean, I don't say, and we are then fast out to many a day, and my age. Kase urade
1: urade
0: anadwi
1: anadwi
0: me hia watom
1: hia wa
0: me nya nkopon
1: nya nkopon
0: dome
1: dome
0: adebi ameje no
1: adebi ameje
0: ma me ho otom
1: me ho otom
0: sikampaya me boy urade fa ho atom
1: dom
0: me awade mpaye
1: awade mpaye
0: urade fa ho atom dom
1: me
0: akwantu a me pe urade ma me ho atom e wo yesu bi wan bom pae
2: I'm gonna go to the hospital. Lamano Sivalataya and then Yamia Domo and Sobiso and then a ma na no chrone se unyamin shira na mo nipa
3: yod four.
2: Which maka say nyamia dom
3: yes
2: and a mo nipa ye de
3: yod four.
2: Nipa mi no mi adwuma kro omuje akatua kro ba kwasifia toka ko mo kro no
3: dabi
2: nanso ba kro de kro de burade burade kota plot nibi wanene ne wi school wi school no me nua ikra me classmate ikra de oni kra ni grade ni je ono the certificate ni mo do nanso ba pem na wonya adwuma nye de ono ne de hato na ono nye yi no ko ba bi o se ayadum eh ane no ni mo bi wa ayadum na ma ne hu obi adum na ma ne ye den ohun obi kasa ruade mi nyankopo ane na ma dana hamilton nyum ne mede adumo adum adumo adum adum nti na meti ase eye wadum nti na me wo ho. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum adum wadum dawo nyame adum nyame adum ani nyame adum wura hospital bi
3: amen
2: ebe peja yare fo bi afri
3: meetings amen
2: mais ebe peja yare fo bi afri meetings
3: amen
2: yes ni wanya kidney failure nyame adum
3: yes
2: my god ebe hin nerve dialysis
3: amen
2: on does you yes wanya cancer the cancer on more level bi level there
0: and found if you go to the worst level, the grace of God will heal you. Asam na wo court no ampa indications yin na say wo be dem
4: yes
0: be nyame adom be you afrim
4: amen
0: mi si nyame adom be you afrim
4: amen
0: ampa they say the doctor kura confirm say sister wa wo de na ye mre to wa dwene wa wo ho be nyame adom nti wo be wo nta
4: amen
0: wo be wa henasa
4: amen
0: wo be wo aka say say de ye one fashion designer be an enene bompa o se so for se kwa me mpa kwa da bi mkura na tete na na so ya nyame kura sa de adom fura be ka won a o mane be dorso me se at a time a year bia o graduate ne mana I me wo ho me se year bia no afi kura no me se from next month ku bia no mun se me nsa na o mapom ho bom en nine na o mapom ho bom en sia na o mapom ho bom every year but cause na nkore gu akire no but ko ne shop won na nkora be 20 25 no mgu at a time eh nyame adom obi so tren champ ba kope onya onya da che nyame adom kase urade
4: rade
0: atuma se sanipa
4: atuma se sanipa
0: urade manam ramso
4: manam ramso
0: atomoa
4: atomoa
0: emo hieni
4: emo hieni
0: ayo defo
4: ayo defo
0: atomoa
4: atomoa
0: oma papa pia kwa
4: oba sha
0: ebe yo brempo
4: brempo
0: urade
4: rade
0: masato no metome so sado no tome
4: masato
0: atomoa
4: atomoa
0: ebie kwan
4: ebie kwan
0: edme nipa
4: edme nipa
0: urade sado no
4: sado
0: e metome so
4: metome
0: e yesu
4: yesu
0: bi wanu bompa Sarraya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: if God is our Lord, if God is our Lord, if you take God as our Lord, in the name of Jesus, this morning we will be blessed. We will be a blessed nation. We will be a blessed nation. Ah, se unyanku pong ha. Eni yera di dia. Oman gan yera di dia. Me say ha. Oman ibe yenshira. Oman ibe yenshira. Nipe biara oti. Oman imu be yenshira. Ah, ewa Jesus Christo demo. Me say se yera di. Ah, ena ye unyanku pong ha. O ye be yenshira. Minya ba minya ba mami papa. Mi mami a uchi yen kawakuma to yema. And they are not pay you be yen shiraha ufe radeham se unyan kuponga mi se ube yen shiraha o mayiha se mpenyifonu yen yinaye be ya jim bako anedi akuma bako ham asum nyamia afe e radise ye nyan kuponga ye be yen shiraha o may be yen shiraha diya ye ye biya be yen shiraha ekonomi ni be ye ye biya ye be ya be siye ye ekonomi ni be ye ye wa Yesu Kristo demo ye be tumia ye ye be tumia kabomo aye diya wasa ye ye na o man ha etumpon ha na o man e koneni ma ende ano pay ha sa ha wodina e wose ye nya no ha sa tumina e wose e ba ye nso no ende ano pay ha enam se ye nyina ye di jidie ha ah e bie ha radio no atosompa 106.5 fm sonte me se e radio ha obebe mama ye e radio obebe obebe ye ye ha na japade ye
1: memo
0: obi biara wa japade a ohwa japade no so yie because ajapade no yade bia eso ne bo ajapade no yade bia ni din da so ajapade no yade bia e din fa so bre no ajapade no e yade bia o depending on enti sabre mi bom pa yesa ade biara nanka wo se asaforade ha o de to wonsem ajapade biara nanka wo se ha asaforade ha o de ma o de hye wonsem ha se wo fa no se erade a o ye wonyankop ponga me se obeya ma ho obeya ma na boroso wa Yesu Kristo dimo.